ya beda Primatech Enterprise ase ono na so ya sene na ede e be na brewo ya sra mu pi enti mi fa ofrefo bia bio ana ede afrefo ni nyina sia ma enji ay mabariki su odwem ho ene odefo ya chia mu pi